0: kan Inge kokke. Kokke är vassis då. Kokke bara derve bappa cigarett båti.
1: Därför. Bappa den då har kastat dem för testa malen och koran. Promise Inge.
0: Kokke bara nu fara.